0: Top Latino hiti.
1: Za ljubljenca Shawn Mendes in Camila Cabello s hitom Senorita na 14. mestu. Mesto više pa DJ Snake in J Balvin, Loco Contigo.
2: 13. mesto.

0: Зала прави од шово до мокр ради говоримо, но в части туди на умности.
1: Ја вчаси.
0: Капи че за на конца дај ми неки претирано блепетала, па ја сам рекла адио.
1: Адио.
0: Адио.
2: Радио е на Целски вал.
3: Ирека, Ирека. Приправите се на глазбени спектакл под звездами. Magnifico вас 11 септембра об 19 ури ваби у Сончни парк при Доминиканскем самостану Птуи. Највеќи успешнице, врхунска спремљевална заседба и непозабан концертни вечер. Уступнице на entrio.si.
4: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. Sedmimi leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
5: Autohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
6: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
7: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
6: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
7: Spar Online. Za en opravek manj.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Spletna trgovina s Fijaki.
10: Kam D.O.O.
11: Jebi, dejte nos veder.
12: Tole je zihr, pilih beton.